0: bojo
1: ha
0: emi golongo
1: ha he mai bungo sudwa
0: enori yesu
1: ha
0: debo ge ngai
1: ha he mai bungo sudwa
0: ligi ganisa
1: ha
0: naisili ninje
1: ha he mai bungo sudwa
0: pesili yesu
1: ha
0: ninya goseba
1: ha he mai bungo sudwa
0: shumara eri ilona na sida alai doriani yesu lai